0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Petrova ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kje daž imam, Steven Ökles, podaril svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista... Obstaja dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley, ampak sem prepričan, da je ta Öklesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kaj ti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metat.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Na Norveškem, kjer so prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežanu Stefanu Öklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekineno 30 ur, 12 minut in 1,5 sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke kluba v norveški prestolnici Oslo je Öklest tako za 4 ure, da je verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjulja Hinniga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pivskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarji, ja, zakaj je ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli, v redu. Moja mama je Norvežanka, so rekli, v redu. Ata je pa Američan. Aj, z Nashvilla, rekel, ja. So rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Ajc je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala vrednost, ampak recimo, da enih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene in skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Najti policist da kazen in Ola Gomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Kujara. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tri bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomo, kaj pa bova, ja neč, vmes nadijo eno ben prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajd se je treba, če je treba tudi večkrat.
2: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovor najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svoje študije. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Köbenhavnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke danske. Posedanski, torej želeli so nam razvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum, na zahodu Nemčije so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci, evrčko, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, na kot dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne? Črna torba in preostali denar, se pravi, torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinačko ostali so pa na nesrečo lastnika izginili. Policija pravi, dajte dinačke nazaj, ampak bolj moralni.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim. Če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je atlet, planinec, jadralni letalec, padalec, veslač, modelar, radiometer, pedagog, skaut in športni delavec. Njegovo življenje je bilo prepleteno z gibanjem, v najširšem pomenu besede. Hinko Lebinger. O njem sem poizvedoval Aleš Keren.

0: športni portret.
1: Hinko Lebinger mlajši je ena tistih osebnosti slovenskega športa in lokalnega okolja, ki se izmikajo enostavni kategorizaciji. Bil je atlet, planinec, jadralni letalec, padalec, veslač, modelar, radioamater, pedagog, skaut in športni delavec. Njegovo življenje je bilo prepleteno z gibanjem, v najširšem pomenu besede. Gibanje kot telesne dejavnosti, gibanje kot raziskovanje sveta, gibanje kot osebna rast in gibanje kot služenje skupnosti. Hinko Lebinger se je rodil v Litiji 15. julija leta 1921 in tam tudi umrl, 2. februarja 2001. Njegova življenjska pot je bila neločljivo povezana z mestom ob Savi, ki ga je zaznamoval in ki je zaznamoval njega. Bil je človek, ki je v času, ko šport še ni bil profesionaliziran, dokazal, da je mogoče biti vsestranski športnik, ne da bi se pri tem odrekal pedagoškemu poslanstvu in družbeni angažiranosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je odraščal v Litiji v času med obema vojnama, ko je bilo mesto živahno industrijsko in obrtniško središče. V tem okolju se je že zgodaj srečal s športom, naravo in tehničnimi dejavnostmi. Posebej pomembno je bilo skautsko gibanje, ki je bilo v Litiji pred drugo svetovno vojno izjemno razvito. Skautstvo mu je dalo temeljne vrednote, disciplino, samostojnost, spoštovanje narave, tovarištvo in občutek odgovornosti do skupnosti. Že kot mladenič je izstopal po telesnih sposobnostih in radovednosti. V atletiki je postal mladinski državni prvak v skoku v višino, kar je bila njegova prva večja športna potrditev. Ta uspeh ni bil naključje, bil je rezultat naravnega talenta, a tudi vztrajnosti, ki ga je spremljala vse življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Med drugo svetovno vojno je bila družina Lebinger izgnana v Srbijo, kar je bila izkušnja, ki je mogoče zaznamovala njegovo mladost. Kljub težkim razmeram se je tam srečal z novimi športi in tehničnimi dejavnostmi. Prav v tem obdobju se je začela njegova življenjska ljubezen do letalstva. Ukvarjal se je z jadralnim letenjem, padalstvom, modelarstvom, tehničnimi eksperimenti, ki so bili v povojni Jugoslaviji del širšega gibanja za tehnično kulturo. Letalstvo je zanj pomenilo svobodo, premikanje meja in stik z višavami, simbolno in dobesedno. Po vojni je Hinko Lebinger študiral na visoki športni šoli v Beogradu, kar je bila ena najnaprednejših ustanov v športnem izobraževanju v tedanji Jugoslaviji. Študij mu je dal strokovno podlago, ki jo je kasneje mojstersko združil s praktičnimi izkušnjami.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: športni portret.
1: Druga svetovna vojna je družino Lebinger odnesla daleč od doma, v izgnanstvo, v Srbijo. A Hinko je bil iz tiste vrste ljudi, ki tudi v najtežjih časih najdejo pot do svetlobe. Tam, v tujini, je prvič začutil klic neba. Jadralna, letala, padala, modeli, vse je to postalo njegov novi svet. Svet, v katerem je človek lahko hkrati majhen in neskončno svoboden. Letalstvo ga je zaznamovalo za vse življenje. Ko je stal na vzletišču in gledal nebo, je vedel, da je človek ustvarjen za gibanje. Navzgor, naprej, preko meja. Po vojni je odšel v Beograd, na visoko športno šolo, kjer je pridobil strokovno znanje, ki ga je kasneje nosil kot nevidna krila. Študij ga ni spremenil, le izostril ga je. V njem je združil teorijo in prakso, razum in intuicijo, znanost in izkušnjo. Ko se je vrnil v Litijo, ni bil več le športnik. Postal je učitelj, človek, ki zna prižgati iskrico v mladih. Poučeval je naravoslovje, tehniko, šport, a v resnici je poučeval življenje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je bil redka vrsta športnika, vsestranski, ne po naključju, temveč po značaju. Njegova športna pot je bila kot razvejana reka. Atlet, jadralni padalec, padalec, veslač po Savi, namizno-teniški trener, letalski modelar, radioamater. Ni ga bilo mogoče ujeti v eno disciplino. Bil je človek, ki je verjel, da telo in duh rasteta le, če se nenehno premikata. Če je bilo nebo njegova svoboda, so bile gore njegov dom. Planinstvo je bilo zanj več kot šport. Bilo je način bivanja. Hodil je počasi, ustrajno, z občutkom za naravo in spoštovanjem do poti. Prehodil je nešteto vrhov, dolin, grebenov. Vsaka pot je bila zgodba, vsaka zgodba pa del njega. Leta 1989 je bil vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov, ne zaradi hitrosti ali spektakla, temveč zaradi ustrajnosti, tiste tihe, skromne, a ne omajne sile, ki jo je nosil v sebi. V Litiji je postal figura, ki jo je poznal vsak, ne zaradi medalj, temveč zaradi načina, kako je znal odpreti okno v svet. Učencem je pokazal, da je narava laboratorij, da je šport vzgoja, da je tehnika ustvarjalnost. Bil je mentor, organizator, pobudnik, človek, ki je znal povezovati. Njegova največja moč pa ni bila v tem, kar je dosegal sam, temveč v tem, kar je pomagal doseči drugim.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je Hinko Lebinger leta 2001 umrl, je Litija izgubila človeka, ki je znal gledati daleč. A Hinko Lebinger ni odšel. Ostal je v zgodbah, v društvih, v planinskih dnevnikih, v spominih učencev, ki so odrasli in šele kasneje razumeli, kaj jim je dal. Ostal je kot opomnik, da je življenje pot in da je treba hoditi. Hinko Lebinger ni bil športnik v klasičnem smislu. Bil je popotnik, učitelj, vizionar, človek, ki je razumel, da je največji rekord tisti, ki ga človek postavi samemu sebi. Njegova zgodba je zgodba o tem, kako se živi, ne hitro, ne glasno, temveč ustrajno, radovedno in srce, ki zna gledati navzgor.
0: Športni portret.
1: Ko danes razmišljamo o Hinku Lebingerju, se zdi, kot da se pred nami razpre zemljevid, na katerem so poti, ki jih je prehodil, narisane z drugačno barvo. Ne z barvo dosežkov in ne z barvo rekordov. Temveč z barvo človeka, ki je znal živeti tako, da je vsaka pot postala zgodba. Njegovo življenje ni bilo niz velikih trenutkov, temveč nešteto majhnih, tistih, ki jih človek pogosto spregleda, a prav iz njih nastane tisto, kar imenujemo značaj.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je bil človek, ki je razumel, da se svet ne začne na vrhu gore, temveč pri prvem koraku. Da se let ne začne v zraku, temveč v trenutku, ko človek pogleda navzgor. Da se znanje ne rodi iz učbenikov, temveč iz radovednosti, ki jo znaš prižgati v drugem. V tem je bil mojster. Ne učitelj v formalnem smislu, temveč učitelj življenja, ki je znal pokazati, da je svet večji, kot se zdi, in da je človek večji, kot si misli. V njem je bilo nekaj redkega, sposobnost, da je bil hkrati tih in močan, da je znal poslušati, a tudi voditi. Da je znal stopiti v spredje, ko je bilo treba, in se omakniti, ko je bilo prav. Bil je človek, ki ni iskal pozornosti, a je pozornost našla njega, ne zaradi hrupa, temveč zaradi prisotnosti. Ko je hodil po hribih, je hodil tako, da je živel zmirno, ustrajno, spoštljive. Gore so ga sprejele, ker je znal prisluhniti njihovemu jeziku. Ko je letel tako, da je razmišljal svobodno, odprto, brez strahu pred višino. Nebo ga je sprejelo, ker je razumel, da je svoboda odgovornost. Ko je učil, pa je učil tako, kot je čutil, iskreno, potrpežljivo, z vero v človeka. Otroci so ga sprejeli, ker je znal videti v njih tisto, česar sami še niso znali poimenovati. In ko je odšel, ni odšel zares. Ostal je v mestnih ulicah Litije, ki še vedno nosijo njegove korake. Ostal je v hribih, ki še vedno poznajo njegov dih. Ostajo učenci, ki so odrasli in zdaj svoje otroke učijo, kako se narediti papirnato letalo in kako se stopiti na pot, ki se zdi predolga. Ostal je v zgodbah, ki jih pripovedujejo planinci, lecavci, učitelji, prijatelji. Ostal je v tišini, ki jo je tako dobro poznal.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Hinko Lebinger je bil človek, ki je presegel meje. Ne zato, ker bi jih hotel premagati, temveč zato, ker jih ni videl kot ovire. Zanj so bile meje le izziv, da stopiš korak dlje, da pogledaš više, da razumeš globlje. Njegovo življenje nas uči, da je največji rekord tisti, ki ga človek postavi samemu sebi. Biti boljši danes, kot si bil včeraj. In morda je prav to njegov najtišji, a najmočnejši zapuščinski zapis. Da je mogoče živeti tako, da za sabo ne pustiš hrupa, temveč sled. Sled, ki ne izgine. Sled, ki vodi naprej.
0: Športni portret. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.
0: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
2: Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Živijo popotniki, Tomaž Singer pa Klemen Bunderla vam dela v družbo, pa da, tudi en kozliček nam bo po moje delo v družbo bo priskakljal in nam polepšal dan, tako kot na marsikater večer. Drugač pa gremo na en štajerski konec v eno lušno štajersko mestece Laško. To je mesto ob Savini z okrog 3300 prebivalci in središče občine z istim imenom. Ja, no poleg starega mestnega jedra na levem bregu Savinje Laško obsega še območje zdravilišča, se pravi termalna Laško, ob izlivu rečice v Savinjo. Rečica pri Laškem s kamnolomom je to in pod Šmihel z železniško postajo na desnem bregu pa še pod Hum in območje pivovarne Laško. No na hribu nad naseljem pa stoji grad Laško in tega bomo malo kasneje malo bolj spoznali. Laško pa sicer leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del, kamor vrščamo tudi Kozjansko. Posavsko hribovje spada v predalpski svet, Laško in njegova okolica pa spada v zahod srednji del Slovenije, za katerega je značilen subpanonski zmerno-celinski temperaturni režim. Če me vprašate, nimam pojma, kva to pomeni, srednja januarska temperatura, dobro, da so bolj pametni zapisali, torej srednja januarska temperatura se spusti mal pod ničlo, srednja julijska temperatura pa ne doseže 20 stopinj. Zime so hladne, poletja so kar topla, no in pol imamo še pomladi in jeseni, ki so zmerno tople, pa tudi kar znajo biti tudi sveže, no. Znači, gremo naprej po Laškem, v glavnem jasni dnevi so zlasti poleti, oblačni pa jeseni in pozim. Za dolino, no vse čas je bilo tako, zdaj pa te podneme spremembe, v glavnem, za dolino v reki Savini je značilna anticiklonalna megla. Še ena stvar, ki ne vem, kaj govorim, ampak na leto pade okrog 1169 mm padavin. To je zelo... Kopšlok rekel, pomemben podatek za stare cajte, ki zdaj vemo, ne, kaj se vse dogaja, ampak ja, tale anticiklonalna megla, to me pa kar mal me bega. No, v glavnem, poleti pada dež pogosto v plohah, za jesen je značilno dolgotrajnejše deževje, snegom moramo pa v teh krajih resno računati od druge polovice oktobra do sredi aprila. In više lege so pokrite z gozdovi. Lušni gozdovi so na nižjih planotah, vrtovih in prisojnih zložnejših rebrih so pa gost marsik je že posekal, na krčevinah so nastali zaselki ali samotne kmetije, gost pa obsega več kot polovico površja. Največje mešanih gozdov s prevlado listavcev med drevesnimi vrstami pa prevladujeta smreka pa bukev, ja, smreka pa bukev. Širša pokrajina je znana po predalpski flori, nekaterih redkih reliktnih vrstah, če bom pa zdaj propogel, ne moram biti tako bukev, edini preostali predstavnik, se pravi ogrožene vrste, no, lahko bi po domač povedal. No, v glavnem, reliktno smo se nekaj novega naučili, pa vi že veste, no, jaz pa. Zdaj tudi, to so zaščitene cvetice, cvetnice, reliktivne vrste, oziroma reliktne vrste, no, so v bistvu na Laškem kar pogoste. Hmelj ne spada zraven. V glavnem, Savinjo bomo še malo spoznali pobliže in počes, ampak najprej na pesem. Tomaž, dejo.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Metropolis.
1: En lepo zdrav iz Laškega. Po Laškem se potepamo in trenutno smo v, ne, nismo v, lahko smo pa na Savinji. Savinja ima pri Laškem snežno-dežni rečni režim. Glavni spomladanski višek vode je posledica kopnenja snega in padavin, jesenski višek pa je posledica dolgotrajnejšega pa obilnejšega deževja, kot smo ga že prej omenili. Poleti imajo vodotoki nizko gladino zaradi večjega izhlapevanja, po zimi pa je vodostaj tokov kar nizak zaradi skromnejših padavin in tudi snežni zadržek. Izredno visoke vode so v občini Laško že večkrat povzročile ogromno materialno škodo, tako da jeseni so kar pestre, no, jeseni se zdaj že tudi polet. V glavnem, zdaj smo Savinjo dali skos, bomo pa še v Laške malo pogledali, kuk je tam kaj prebivalcev. Enega dobre tri jurje, no. 3288 jih je bilo par let nazaj, površina občine znaša 197 kvadratnih kilometrov, število prebivalcev v Laški občini pa je 12900. V občini, ja. V občini Laško je tudi 85 naselij in 9 krajevnih skupnosti. Rodnost pa že vrsto let upada. Ne vem, Laščani se neki nimajo radi, ali kaj. Prebivalstvo se pa tako kot drugi v Sloveniji v poprečju kar stara in mesto Laško je gospodarsko in upravno središče spodnjega Posavinja. Zdaj nas pa čaka še grad Laško. Grad Laško stoji na griču nad Laškim pod Humom. Prvič se izrecno omenja kot Castrum Tiber leta 1265. Bil je pa na začetku last, no to pa s Tomažem povejo po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav iz Laškega, še ta zadnji del tega metropolisa danes. To je mesto ob Savini z okrog 3300 prebivalci in središče občine Laško. Poleg starega mestnega jedra na levem bregu Savinje Laško obsega še območje zdravilišča, ob izlivu Rečice v Savinjo pa tudi Počmihel železniško postajo na desnem bregu in pod Hum pa območje pivovarne. No, v glavnem bomo mal si zdaj pogledali tale graf, no, to je en starejših objektov, stoji torej na Griču nad Laškim, pod Humom, prvič se pa izrecno omenja kot Castrum Tiber, upam, da sem prav povedal, no, leta 1265. No, grad je bil na začetku last Spanheimov, torej deželno knežje je bil, grad so pa leta 1487 požgali Turki. V 16. stoletju so ga malo predelali, v protiturški tabor so si rekli, ne boste nas več, in od tu tudi drugo ime za tale grad. Ja, tabor. Lastniki gospoščine so do leta 1554 bili turjaški, do 1581 Johan Valvazor, leta 1620 cesar Ferdinand II. Gospoščino je prodal baronom Juriju Karlu in Vidu Mosconu, ali Mosconu, Mosconu, no, nekaj tega. Leta 1665 pa jo je kupil Janez Vajkard grof Veter, ali Feter po moje, ki je pozidal v trgu novo gospoščino. Najkasneje v 18. stoletju pa je začel propadati, v letih 1984 do 88 so ga pa končno temeljito obnovili in zdaj ima tudi gostilno. Hvala, da se smo v Laškem, ne. Južni pravokotni stolp je bil stanovanski, vhod je bil pa v prvem nadstropju. Skupaj z obzidjem je romanski, severni okrogli stolp je tudi rezultat renesančne prezidave, ki pa ni prizadela osnovne zasnove gradu. Ne vem, renesansa je bila verjetno malo bolj, ne vem, kičasta ali kako, sam grad je pa ful lep. Pejte ga kdaj pogledat, konc konca imate tam gostilno, pa na zdravje.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Sadika na dom.si.
1: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
2: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
5: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Sadika na dom.si.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Rekordno število gorskih nesreč že na začetku sezone. Papež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Gorske reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Norec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: 30. Šmarješki tek v sklopu

0: Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: To je Radio Krka.

0: Športni portret.
1: Bila je ena najvidnejših slovenskih atletinj druge polovice 20. stoletja. V zgodovino se je zapisala kot olimpika, večkratna jugoslovanska prvakinja, rekorderka v petroboju, medalistka sredozemskih iger in športnica Slovenije leta 1979. Breda Lorenci. Spoznaval sem jo Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: Breda Lorenci, rojena 16. julija 1951 v Mariboru, je bila ena najvidnejših slovenskih atletinj druge polovice 20. stoletja. V zgodovino se je zapisala kot olimpika, večkratna jugoslovanska prvakinja, rekorderka v petroboju, medalistka sredozemskih iger in športnica Slovenije leta 1979. Njena kariera, ki je trajala od leta 1965 pa do 1981, je bila izjemno raznolika. Od skoka v višino do več bojskih disciplin, v katerih je dosegla svoj največji mednarodni preboj. Rojena v Mariboru, v mestu, kjer se Drava preliva v industrijski ritem, kjer že kot deklica razume, da je telo lahko most, da je lahko orodje, ki preseže zemljsko težo, da je lahko, če ga poslušaš, glas, ki govori prej kot razum. Ko je prvič stekla proti letvici, še kot Baboškova, je bilo v njenem gibu nekaj, kar je presegalo športno tehniko. Nekakšna notranja melodija, ki ni bilo mogoče naučiti. Nekaj, kar je bilo bolj podobno vzpenjanju drevesa proti svetlobi, kot po športnemu rezultatu. Njena življenjska pot je tragično zaključena leta 2025, ko je umrla zaradi posledic prometne nesreče. A njena športna zapuščina ostaja ena najmočnejših v zgodovini slovenske atletike.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Maribor 60-ih let je bil prostor, kjer so se prepletali tovarna, stadion in ulica. Vse je bilo blizu, vse je bilo mogoče. Atletski stadion je bil takrat še bolj poligon kot tempelj. Prostor, kjer so se rojevali talenti, ki so jih trenerji prepoznali po intuiciji, ne po algoritmih. Breda Lorenci je bila ena tistih, ki so jih prepoznali takoj, ne zaradi višine, ne zaradi moči, temveč zaradi načina, kako je bila prisotna v prostoru. Ko je tekla, je bilo videti, kot da se svet za trenutek umakne, da bi naredil prostor. V tem obdobju atletika še vedno nosila pridih romantike. Ni bilo profesionalizma, ni bilo sistemov, ni bilo znanstvenih laboratorijev. Bili so ljudje, ki so verjeli, da je mogoče, in Breda je bila ena tistih, ki so dokazovali, da je mogoče še več.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je Breda Lorenci leta 1969 nastopila na Evropskem dvoranskem prvenstvu in osvojila 8. mesto, je bila še skoraj otrok. A že takrat je bilo jasno, da prihaja nekdo, ki bo presegel v lokalne okvire. Njeni skoki so bili čisti, skoraj asketski, nič odvečnega, nič razmetanega, samo telo, ki se je dvigovalo. Na sredozemskih igrah leta 1971 je osvojila 2 bronasti medalji, eno v skoku v višino, drugo v štafeti. Ko je bil trenutek, ko se je njena zgodba začela širiti izven meja, a Breda ni bila človek, ki bi se zapisala v pozornosti. Bila je športnica, ki je razumela, da je uspeh samo trenutek, ki ga je treba spoštovati, ne pa mu služiti.

0: športni portret.
1: Olimpijske igre v Münchnu so bile za mnoge športnike vrhunec kariere. Za Bredo Lorenci so bile nekaj drugega. Preizkus notranje tišine. V kvalifikacijah je preskočila 173 cm in se poslovila od tekmovanja. A tisti, ki razumejo šport, vedo, da je včasih pomembnejše, kako stojiš na zaletišču, kot pa kako visoko skočiš. München je bil tudi prostor, kjer se je njena pot prepletla s trenerjem Milanom Lorencijem. Njuno sodelovanje je bilo več kot profesionalno. Bilo je srečanje dveh ljudi, ki sta razumela, da je šport najprej dialog, šele na to rezultat.
0: Poslušate športni portret. Na Krki.
1: V drugi polovici 70-ih let se je zgodilo nekaj, kar je v športu redko. Breda Lorenci je zamenjala disciplino. Iz skoka v višino je prišla v petroboj. To ni bila kaprica, temveč zrelostna odločitev. Njeno telo je postalo bolj vsestransko, njen duh bolj potrpežljiv, njen pogled pa širši. Petroboj je bil zanjo idealen prostor, disciplina, ki zahteva inteligenco, občutek za ritem, sposobnost razumevanja lastnih meja. In Breda je bila mojstrica ravnotežja. Postavila je 4 jugoslovanske rekorde, osvojila balkanski naslov, bila bronasta na sredozemskih igrah leta 1979, bila izbrana za športnico Slovenije. A vse to so samo podatki. Resnica je drugje, v načinu, kako je spremenila svoje telo, kako je poslušala njegove signale, kako je razumela, da je šport proces, ne cilj. Breda Lorenci ni bila športnica, ki je razumela, da telo ni samo orodje, temveč arhiv. Vsak trening, vsaka poškodba, vsak uspeh je bil pisan van kot plast zgodovine. Ko je tekla tudi skozi čas, skozi obdobje, ko je ženski sport šele pridobival prostor, ko so atletinje še vedno dokazovale, da so enakovredne, ko je bila vsaka medalja tudi politična izjava. V tem smislu je Breda pripadala generaciji pionirk. Ne tistih, ki so se borile z besedami, temveč tistih, ki so se borile z rezultati. Njena tiha vztrajnost je bila oblika upora proti dvomom, proti predsodkom, proti omejitvam.
0: Poslušate športni portret. Na Krki.
1: Smrt Brede Lorenci leta 2025 je bila nenadna, tragična, skoraj simbolna. Kot da bi življenje želelo povedati, da so nekateri ljudje preveč povezani z gibanjem, da bi se lahko preprosto ustavili. A čeprav je odšla, je ostala. V zgodovini, v spominih, v rezultatih, ki še vedno stojijo kot kamni v reki časa. O Bredi Lorenci ne govorimo zato, ker je bila rekorderka. Govorimo o njej zato, ker je bila zgodba. Zgodba o tem, kako se človek dvigne nad svoje okoliščine, zgodba o tem, kako se telo lahko nauči govoriti, zgodba o tem, kako se šport lahko spremeni v poezijo. Njena dediščina ni samo v arhivih, temveč v načinu, kako danes gledamo na atletiko. V tem, da razumemo, da je šport več kot tekmovanje, da je lahko pot, ki nas uči poslušati, ustrajati in rasti.

0: Športni portret.
1: V zgodbah v športnikih pogosto iščemo presežke, rekorde, številke, ki naj bi dokazovale veličino. A pri Bredi Lorenci se človek hitro zave, da so številke le drobci, ki ne morejo zajeti celote. Njena pot ni bila zgrajena iz medalj, temveč iz nevidnih plasti vztrajnosti, iz tistega tihega, skoraj asketskega dela, ki ga športnik opravlja, ko ga nihče ne gleda. Bila je športnica, ki je razumela, da je resnična veličina skrita v procesu, ne v trenutku, ko se prižgajo reflektori. Ko ga danes gledamo nazaj, se zdi, da je Breda Lorenci živela dvojno življenje. Eno je bilo vidno, tekmovanje, reprezentančni nastopi, rekordi, olimpijski krogi. Drugo pa je bilo notranje, skoraj kontemplativno. Življenje ženske, ki je razumela, da je šport tudi oblika samospoznavanja, način, kako človek preverja svoje meje, kako se uči poslušati svoje telo, kako se uči sprejemati čas.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: V tem smislu je Breda Lorenci pripadala generaciji, ki je slovenski šport šele učila, kaj pomeni profesionalnost, predanost, sistematičnost. Bila je ena tistih, ki so tlakovali pot, po kateri danes hodijo generacije atletin, ki imajo na voljo infrastrukturo, podporo, strokovnost, vse tisto, česar je bilo v njenem času malo ali nič. A prav zato je bila njena pot toliko bolj dragocena. Bila je pionirka, ne zato, ker bi to želela biti, temveč zato, ker je tako zahteval njen talent, njen čas, njena notranja nuja. Ko se spominjamo Brede Lorenci, se spominjamo tudi obdobja, ko je bil šport še bolj človeški, manj industrijski, ko so bili stadioni prostori srečevanja, ne spektakla, ko je bil vsak rezultat tudi zgodba o mestu, o klubu, o trenerju, o skupnosti. Breda je bila otrok tega časa, časa, ko je bilo mogoče verjeti, da lahko posameznik svojo predanostjo premakne meje celotnega okolja.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se je Breda Lorenci tragično ponesrečila leta 2025, je bilo boleč opomnik, da se tudi najmočnejša telesa nekoč ustavijo. A hkrati je bila tudi trenutek, ko je postalo jasno, da je njena dediščina večja od njenega življenja. Ostala je v zgodovini slovenske atletike, v arhivih, v spominih, v pripovedih trenerjev in športnic, ki so jo poznali. Ostala je v načinu, kako danes razumevamo več boj, mnogo boj, kako cenimo večsestranskost, kako spoštujemo športnice, ki se morale svojo pot izbojevati v času, ko je bil šport še vedno bolj moški kot človeški šport. A najbolj je ostala v gibu, v tistem trenutku, ko se telo odrine od tal in za hip lebdi med zemljo in nebom. V tistem trenutku, ko človek preseže svojo težo, svojo zgodovino, svoje dvome. V tistem trenutku, ki ga je Breda tako dobro poznala. Trenutku, ko za svet za hip ustavi, da bi človeku dovolil, da se dvigne. Zato je Breda Lorenci več kot ime v statistiki. Je opomin, da je šport lahko poezija, da je telo lahko zgodba, da je življenje lahko skok ne zato, da bi preskočil letvico, temveč zato, da bi se za trenutek dotaknil nečesa višjega.
0: Športni portret.

0: Hibridni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
2: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Krkin časovni stroj.
8: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 7. juni 1099. Križarji prispejo do Jeruzalema. Na 10. junija začnejo z napadom, 15. junija jim ga uspe zauzeti. 1654. Ludvik 14. je okronan za francoskega kralja. 1692. pa potres in cunami uničita Port Royal na Jamajki. Azijska kolera se zgodi leta 1832, ki jo irski priseljenci prinesejo v Quebec, zahteva približno 6000 žrtev. 7. junija 1862 Združeno kraljestvo in ZDA skleneta sporazum o prizadevanju za odpravo suženstva po vsem svetu. 1863 Francozi ukorakajo v Ciudad de Mexico, 1905 Norveška razglasi si prekinitev zveze Švedsko. Vatikan pa 1929. postane suverena država. Nadaljujemo v letu 1940, norveški kralj, na kle se mora malo z naglasi potruditi, norveški kralj Håkon VII, kronski princ Olav in norveška vlada se iz Tromsoja umaknejo v London. Ok. 1941 Nemci iz Slovenske Bistrice odpeljajo prvi transport Slovencev v Srbijo. Leto kasneje, zmaga Združenih držav pri Midwayu, Japonci pa se izkrcajo na Aleutskih otokih. In šibamo dalje. 1944 Leopold III in družina je deportirana v Tretji rajh. Zgodi pa se tudi pokol v Tulu. 1945 norveški kralj Håkon VII se vrne v Oslo. 1948 Edvard Beneš odstopi z položaja češko-slovaškega predsednika, da mu ne bi bilo potrebno podpisati komunistične ustave. 1975 Združene države opustijo še zadnje letalsko oporišče na Tajvanu. 1992. pa se zgodi atentat na slovenskega dobrotnika in politika Ivana Krambergerja. Kdo vse se je rodil na današnji dan 7. junija? Marsikdo, same čudovite osebe med drugim, a poznamo tole Sex Bomb, ja, Tom Jones, leta 1940 in zdaj bi predvsem aktualovci to prepevali dalje, kajti leta 1981 se je rodila ruska tenisačica Anna Kurnikova. Ja, in danes se tudi spominjamo. Obeležujemo dan slovenskih izgnancev, ki je posvečen spominu na 7. juni 1941, ko so Nemci izgnali večjo skupino Slovencev, no namen praznika pa je ohraniti spomin na pot, ki jo je med letoma 1941 in 1945 prehodilo 63 tisoč izgnancev in 17 tisoč pobeglih pred izgonom. In so dogodki iz preteklosti, ki so nam v opomin in naj se nikoli več ne ponovi. Zanimiv dan, v katerem pa tako kot 365 dni v letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 7. junij zapiše v zgodovino lepega.
7: Krkin časovni stroj.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Testiranje poslancev. Zakon nima teže, če javnost ne izve imena kršitelja. Skrajšani delovnik. Pomoč za 1742 delavcev v panogah v krizi. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretarji obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Sadika na dom.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
1: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 7. junija goduje opat sveti Robert Newminsterski. Godujejo imena Robert, Bob, Rob, Roberto, Robin, Roberta. Robert je bil prvi cistercijanski opat v Newminsteru in sodelavec svetega Bernarda. Študirati je šel v Pariz, da bi se naučil razločevati, kaj je bistveno in kaj je stransko. Po vrnitvi se je zanimal predvsem za lastno poduhovljenost in preprosto ljudstvo. Ker si je zaželel asketske vzgoje, je vstopil v benediktinsko opatijo Whitby. Ko je slišal za opatijo Fountains, v kateri so se združili duhovno prebojeni menihi stare jorske opatije, jih je obiskal in videl, da so uresničili vse tisto, kar se mu je zdelo bistveno. Pridružili so se mu tudi somišljeniki. Novemu samostanu, ki ga je ustanovil zaradi premalo prostorov, je dal ime Newminster, v njem pa je lahko uveljavil zamisli iz mladosti. Kasneje je moral ustanoviti še tri opatije. Danes 7. junija goduje opat sveti Robert Newminsterski.
0: Krkin godovnik.

0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
1: Sadika na dom.si.
2: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Testiranje poslancev. Zakon nima teže, če javnost ne izve imena kršitelja. Na hrvaški plaži med sanacijo odkrili rakotvorni material. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretarji obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostaje v slepi ulici kljub nadanim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Union Radler.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Največja prenova ChatGPT-ja doslej. Odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostreni. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili, saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večino anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Sadika na dom.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Osmošolci po rezultatih raziskave spijo premalo in imajo nedosleden urnik. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem, ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili. Saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sadika na dom.si.
1: Kostanje viške češnje že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
4: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Pakistanski notranji minister v Teheranu na pogovorih o umiritvi napetosti med Iranom in ZDA. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostaje v slepi ulici kljub nadanim diplomatskim prizadevanjem in napetosti v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreče že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za schemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: To je Vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

0: 2, 1.
1: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: Nov je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Sadika na dom.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Osmošolci po rezultatih raziskave spijo premalo in imajo nedosleden urnik. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem, ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava Ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večino anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Papež Leon XIV. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: V soboto 13. junija Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Sadika na dom.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Prav je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sadika na dom.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Radio Krka.
1: To je vikend po dolinsko.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Policisti ob začetku turistične sezone svarijo pred tatvinami. Največja prenova ChatGPT-ja doslej. Pretežno jasno bo z možnostjo ploh ali neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti podarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.visitkrsko.com.
5: 30. šmarješki tek v sklopu šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.

Vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: prva ponovitev. Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami, Mojca Mladenovič. 7. junij 1099. Križari prispejo do Jeruzalema. Na 10. junija začnejo z napadom, 15. junija jim ga uspe zauzeti. 1654. Ludvik 14. je okronan za francoskega kralja. 1692. pa potres in cunami uničita Port Royal na Jamajki. Azijska kolera se zgodi leta 1832, ki jo irski priseljenci prinesejo v Quebec, zahteva približno 6000 žrtev. 7. junija 1862 Združeno kraljestvo in ZDA skleneta sporazum o prizadevanju za odpravo suženstva po vsem svetu. 1863 Francozi ukorakajo v Ciudad de Mexico, 1905 Norveška razglasi si prekinitev zveze s Švedsko. Vatikan pa 1929. postane suverena država. Nadaljujemo v leto 1940, norveški kralj, na kle se mora malo z naglasi potruditi, norveški kralj Håkon VII, kronski princ Olav in norveška vlada se iz Tromsoja umaknejo v London. Ok, 1941 Nemci iz Slovenske Bistrice odpeljajo prvi transport Slovencev v Srbijo. Leto kasneje, zmaga Združenih držav pri Midwayu, Japonci pa se izkrcajo na Aleutskih otokih. In šibamo dalje, 1944, Leopold III in družina je deportirana v Tretji rajh, zgodi pa se tudi pokol v Tulu. 1945, norveški kralj Håkon VII se vrne v Oslo. 1948, Edvard Beneš odstopi z položaja češko-slovaškega predsednika, da mu ne bi bilo potrebno podpisati komunistične ustave. 1975, Združene države opustijo še zadnje letalsko oporišče na Tajvanu. 1992. pa se zgodi atentat na slovenskega dobrotnika in politika Ivana Krambergerja. Kdo vse se je rodil na današnji dan 7. junija? Marsikdo, same čudovite osebe med drugim, a poznamo tole Sex Bomb, ja, Tom Jones, leta 1940 in zdaj bi predvsem aktualovci to prepevali dalje, kajti leta 1981 se je rodila ruska tenisačica Anna Kurnikova. Ja, in danes se tudi spominjamo. Praznujemo, obeležujemo dan slovenskih izgnancev, ki je posvečen spominu na 7. junij 1941, ko so Nemci izgnali večjo skupino Slovencev, no namen praznika pa je ohraniti spomin na pot, ki jo je med letoma 1941 in 1945 prehodilo 63 tisoč izgnancev in 17 tisoč pobeglih pred izgonom. In so dogodki iz preteklosti, ki so nam v opomin in naj se nikoli več ne ponovi. Zanimiv dan, v katerem pa tako kot 365 dni v letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 7. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Sadika na dom.si.
3: Radio Krka.
0: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Je vikend po dolinsko. Na Radiu Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: doing it again.
1: Poslušate Radio Krka 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Bila je ena najvidnejših slovenskih atletinj druge polovice 20. stoletja. V zgodovino se zapisala kot olimpika, večkratna jugoslovanska prvakinja, rekorderka v petroboju, medalistka sredozemskih iger in športnica Slovenije leta 1979. Breda Lorenci. Spoznaval sem jo Aleš Kiran.

0: športni portret. Breda Lorenci, rojena 16. julija 1951 v Mariboru, je bila ena najvidnejših slovenskih atletinj druge polovice 20. stoletja. V zgodovino se je zapisala kot olimpika, večkratna jugoslovanska prvakinja, rekorderka v petroboju, medalistka sredozemskih iger in športnica Slovenije leta 1979. Njena kariera, ki je trajala od leta 1965 pa do 1981, je bila izjemno raznolika. Od skoka v višino do več bojskih disciplin, v katerih je dosegla svoj največji mednarodni preboj. Rojena v Mariboru, v mestu, kjer se Drava preliva v industrijski ritem, kjer že kot deklica razume, da je telo lahko most, da je lahko orodje, ki preseže zemljsko težo, da je lahko, če ga poslušaš, glas, ki govori prej kot razum. Ko je prvič stekla proti letvici, še kot Baboškova, je bilo v njenem gibu nekaj, kar je presegalo športno tehniko. Nekakšna notranja melodija, ki ni bilo mogoče naučiti. Nekaj, kar je bilo bolj podobno vzpenjanju drevesa proti svetlobi, kot po športnemu rezultatu. Njena življenjska pot je tragično zaključena leta 2025, ko je umrla zaradi posledic prometne nesreče. A njena športna zapuščina ostaja ena najmočnejših v zgodovini slovenske atletike.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Maribor 60-ih let je bil prostor, kjer so se prepletali tovarna, stadion in ulica. Vse je bilo blizu, vse je bilo mogoče. Atletski stadion je bil takrat še bolj poligon kot tempelj, prostor, kjer so se rojevali talenti, ki so jih trenerji prepoznali po intuiciji, ne po algoritmih. Breda Lorenci je bila ena tistih, ki so jih prepoznali takoj, ne zaradi višine, ne zaradi moči, temveč zaradi načina, kako je bila prisotna v prostoru. Ko je tekla, je bilo videti, kot da se svet za trenutek umakne, da bi naredil prostor. V tem obdobju atletika še vedno nosila pridih romantike. Ni bilo profesionalizma, ni bilo sistemov, ni bilo znanstvenih laboratorijev. Bili so ljudje, ki so verjeli, da je mogoče, in Breda je bila ena tistih, ki so dokazovali, da je mogoče še več.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Ko je Breda Lorenci leta 1969 nastopila na evropskem dvoranskem prvenstvu in osvojila 8. mesto, je bila še skoraj otrok. A že takrat je bilo jasno, da prihaja nekdo, ki bo presegel lokalne okvire. Njeni skoki so bili čisti, skoraj asketski, nič odvečnega, nič razmetanega, samo telo, ki se je dvigovalo. Na sredozemskih igrah leta 1971 je osvojila 2 bronasti medalji, eno v skoku v višino, drugo v štafeti. Ko je bil trenutek, ko se je njena zgodba začela širiti izven meja, a Breda ni bila človek, ki bi se zapisala v pozornosti. Bila je športnica, ki je razumela, da je uspeh samo trenutek, ki ga je treba spoštovati, ne pa mu služiti.

0: športni portret.
1: Olimpijske igre v Münchnu so bile za mnoge športnike vrhunec kariere. Za Bredo Lorenci so bile nekaj drugega. Preizkus notranje tišine. V kvalifikacijah je preskočila 173 cm in se poslovila od tekmovanja. A tisti, ki razumejo šport, vedo, da je včasih pomembnejše, kako stojiš na zaletišču, kot pa kako visoko skočiš. München je bil tudi prostor, kjer se je njena pot prepletla s trenerjem Milanom Lorencijem. Njuno sodelovanje je bilo več kot profesionalno. Bilo je srečanje dveh ljudi, ki sta razumela, da je šport najprej dialog, šele na to rezultat.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V drugi polovici 70-ih let se je zgodilo nekaj, kar je v športu redko. Breda Lorenci je zamenjala disciplino. Iz skoka v višino je prišla v petroboj. To ni bila kaprica, temveč zrelostna odločitev. Njeno telo je postalo bolj vsestransko, njen duh bolj potrpežljiv, njen pogled pa širši. Petroboj je bil zanjo idealen prostor, disciplina, ki zahteva inteligenco, občutek za ritem, sposobnost razumevanja lastnih meja. In Breda je bila mojstrica ravnotežja. Postavila je 4 jugoslovanske rekorde, osvojila balkanski naslov, bila bronasta na sredozemskih igrah leta 1979, bila izbrana za športnico Slovenije. A vse to so samo podatki. Resnica je drugi, v načinu, kako je spremenila svoje telo, kako je poslušala njegove signale, kako je razumela, da je šport proces, ne cilj. Breda Lorenci ni je bila športnica, ki je razumela, da telo ni samo orodje, temveč arhiv. Vsak trening, vsaka poškodba, uspeh, uspeh je bil pisan van kot plast zgodovine. Ko je tekla tudi skozi čas, skozi obdobje, ko je ženski sport šele pridobival prostor, ko so atletinje še vedno dokazovale, da so enakovredne, ko je bila vsaka medalja tudi politična izjava. V tem smislu je Breda pripadala generaciji pionirk. Ne tistih, ki so se borile z besedami, temveč tistih, ki so se borile z rezultati. Njena tiha vztrajnost je bila oblika upora proti dvomom, proti predsodkom, proti omejitvam.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Smrt Brede Lorenci leta 2025 je bila nenadna, tragična, skoraj simbolna. Kot da bi življenje želelo povedati, da so nekateri ljudje preveč povezani z gibanjem, da bi se lahko preprosto ustavili. A čeprav je odšla, je ostala. V zgodovini, v spominih, v rezultatih, ki še vedno stojijo kot kamni v reki časa. O Bredi Lorenci ne govorimo zato, ker je bila rekorderka. Govorimo o njej zato, ker je bila zgodba. Zgodba o tem, kako se človek dvigne nad svoje okoliščine, zgodba o tem, kako se telo lahko nauči govoriti, zgodba o tem, kako se šport lahko spremeni v poezijo. Njena dediščina ni samo v arhivih, temveč v načinu, kako danes gledamo na atletiko. V tem, da razumemo, da je šport več kot tekmovanje, da je lahko pot, ki nas uči poslušati, ustrajati in rasti.

0: športni portret.
1: V zgodbah v športnikih pogosto iščemo presežke, rekorde, številke, ki naj bi dokazovale veličino. A pri Bredi Lorenci se človek hitro zave, da so številke le drobci, ki ne morejo zajeti celote. Njena pot ni bila zgrajena iz medalj, temveč iz nevidnih plasti vztrajnosti, iz tistega tihega, skoraj asketskega dela, ki ga športnik opravlja, ko ga nihče ne gleda. Bila je športnica, ki je razumela, da je resnična veličina skrita v procesu, ne v trenutku, ko se prižgajo reflektori. Ko ga danes gledamo nazaj, se zdi, da je Breda Lorenci živela dvojno življenje. Eno je bilo vidno, tekmovanje, reprezentančni nastopi, rekordi, olimpijski krogi. Drugo pa je bilo notranje, skoraj kontemplativno. Življenje ženske, ki je razumela, da je šport tudi oblika samospoznavanja, način, kako človek preverja svoje meje, kako se uči poslušati svoje telo, kako se uči sprejemati čas.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: V tem smislu je Breda Lorenci pripadala generaciji, ki je slovenski šport šele učila, kaj pomeni profesionalnost, predanost, sistematičnost. Bila je ena tistih, ki so tlakovali pot, po kateri danes hodijo generacije atletin, ki imajo na voljo infrastrukturo, podporo, strokovnost, vse tisto, česar je bilo v njenem času malo ali nič. A prav zato je bila njena pot toliko bolj dragocena. Bila je pionirka, ne zato, ker bi to želela biti, temveč zato, ker je tako zahteval njen talent, njen čas, njena notranja nuja. Ko se spominjamo Brede Lorenci, se spominjamo tudi obdobja, ko je bil šport še bolj človeški, manj industrijski, ko so bili stadioni prostori srečevanja, ne spektakla, ko je bil vsak rezultat tudi zgodba o mestu, o klubu, o trenerju, o skupnosti. Breda je bila otrok tega časa, časa, ko je bilo mogoče verjeti, da lahko posameznik svojo predanostjo premakne meje celotnega okolja.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se je Breda Lorenci tragično ponesrečila leta 2025, je bilo boleč opomnik, da se tudi najmočnejša telesa nekoč ustavijo. A hkrati je bila tudi trenutek, ko je postalo jasno, da je njena dediščina večja od njenega življenja. Ostala je v zgodovini slovenske atletike, v arhivih, v spominih, v pripovedih trenerjev in športnic, ki so jo poznali. Ostala je v načinu, kako danes razumevamo več boj, mnogo boj, kako cenimo več vsestranskost, kako spoštujemo športnice, ki se morale svojo pot izbojevati v času, ko je bil šport še vedno bolj moški kot človeški šport. A najbolj je ostala v gibu, v tistem trenutku, ko se telo odrine od tal in za hip lebdi med zemljo in nebom. V tistem trenutku, ko človek preseže svojo težo, svojo zgodovino, svoje dvome. V tistem trenutku, ki ga je Breda tako dobro poznala. Trenutku, ko za svet za hip ustavi, da bi človeku dovolil, da se dvigne. Zato je Breda Lorenci več kot ime v statistiki. Je opomin, da je šport lahko poezija, da je telo lahko zgodba, da je življenje lahko skok ne zato, da bi preskočil letvico, temveč zato, da bi se za trenutek dotaknil nečesa višjega.
0: Športni portret.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Kostanji viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živijo popotniki, Tomaž Singer pa Klemen Bunderla vam dela v družbo, pa da, tudi en kozliček nam bo po moje delo v družbo bo priskakljal in nam polepšal dan, tako kot nam marsikater večer. Drugač pa gremo na en štajerski konec v eno lušno štajersko mestece Laško. To je mesto ob Savini z okrog 3300 prebivalci in središče občine z istim imenom. Ja. No, poleg starega mestnega jedra na levem bregu Savinje Laško obsega še območje zdravilišča, se pravi termalna Laško, ob izlivu rečice v Savinjo. Rečica pri Laškem s kamnolomom je to in pod Šmihel z železniško postajo na desnem bregu pa še pod Hum in območje pivovarne Laško. No, na hribu nad naseljem pa stoji grad Laško in tega bomo malo kasneje malo bolj spoznali. Laško pa sicer leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del, kamor vrščamo tudi Kozjansko. Posavsko hribovje spada v predalpski svet, Laško in njegova okolica pa spada v zahodni srednji del Slovenije, za katerega je značilen subpanonski zmerno-celinski temperaturni režim. Če me vprašate, nimam pojma, kva to pomeni, srednja januarska temperatura, dobro, da so bolj pametni zapisali, torej srednja januarska temperatura se spusti mal pod ničlo, srednja julijska temperatura pa ne doseže 20 stopinj. Zime so hladne, poletja so kar topla, no, in pol imamo še pomladi in jeseni, ki so zmerno tople, pa tudi kar znajo biti tudi sveže, no. Znači, gremo naprej po Laškem. V glavnem, jasni dnevi so zlasti poleti, oblačni pa jeseni in pozimi. Za dolino, no vse čas je bilo tako, zdaj pa te podnebne spremembe. V glavnem, za dolino v reki Savini je značilna anticiklonalna megla. Še ena stvar, ki ne vem, kaj govorim, ampak na leto pade okrog 1169 mm padavin. To je zelo... pomemben podatek za stare cajte, ki zdaj vemo, ne, kaj se vse dogaja, ampak ja, tale anticiklonalna megla, to me pa kar mal me bega. No, v glavnem, poleti pada dež pogosto v plohah, za jesen je značilno dolgotrajnejše deževje, snegom moramo pa v teh krajih resno računati od druge polovice oktobra do sredi aprila. In više lege so pokrite z gozdovi. Lušni gozdovi so na nižjih planotah, vrtovih in prisojnih zložnejših rebrih so pa gost marsik je že posekal, na krčevinah so nastali zaselki ali samotne kmetije, gozd pa obsega več kot polovico površja. Največje mešanih gozdov s prevlado listavcev med drevesnimi vrstami pa prevladuje ta smreka pa bukev, ja, smreka pa bukev. Širša pokrajina je znana po predalpski flori, nekaterih redkih reliktnih vrstah, če bom pa zdaj prav povedal, ne moram biti tako bukev, edini preostali predstavnik, se pravi ogrožene vrste, no, lahko bi po domač povedal. No, v glavnem, reliktno smo se nekaj novega naučili, pa vi že veste, no, jaz pa. Zdaj tudi, to so zaščitene cvetice, cvetnice, reliktivne vrste, oziroma reliktne vrste, no, so v bistvu na Laškem kar pogoste. Hmelj ne spada zraven. V glavnem, Savinjo bomo še malo spoznali pobliže in počes, ampak najprej ena pesem. Tomaž, dejo.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lepo zdrav iz Laškega. Po Laškem se potepamo in trenutno smo v, ne, nismo v, lahko smo pa na Savinji. Savinja ima pri Laškem snežno-dežni rečni režim. Glavni spomladanski višek vode je posledica kopnenja snega in padavin, jesenski višek pa je posledica dolgotrajnejšega pa obilnejšega deževja, kot smo ga že prej omenili. Polet imajo vodotoki nizko gladino zaradi večjega izhlapevanja, po zimi pa je vodostaj tokov kar nizak zaradi skromnejših padavin in tudi snežni zadržek. Izredno visoke vode so v občini Laško že večkrat povzročile ogromno materialno škodo, tako da jeseni so kar pestre, no, jeseni se zdaj že tudi polet. V glavnem, zdaj le smo Savinjo dali skozi, bomo pa še v Laškem malo pogledali, koliko je tam kaj prebivalcev. Enega dobre 3 jurje, no. 3288 jih je bilo par let nazaj. Površina občine znaša 197 kvadratnih kilometrov, število prebivalcev v Laški občini pa je 12900. V občini, ja. V občini Laško je tudi 85 naselij in 9 krajevnih skupnosti. Rodnost pa že vrsto let upada. Ne vem, Laščani se neki nimajo radi, ali kaj. Prebivalstvo se pa tako kot drugi v Sloveniji v poprečju kar stara in mesto Laško je gospodarsko in upravno središče spodnjega Posavinja. Zdaj nas pa čaka še grad Laško. Grad Laško stoji na griču nad Laškim pod Humom. Prvič se izrecno omenja kot Castrum Tiber leta 1265. Bil je pa na začetku last, no to pa s Tomažem povejo po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav iz Laškega, še ta zadnji del tega Metropolisa danes. To je mesto ob Savinji z okrog 3300 prebivalci in središče občine Laško. Poleg starega mestnega jedra na levem bregu Savinje Laško obsega še območje zdravilišča, ob izlivu Rečice v Savinjo pa tudi pod Šmihel železniško postajo na desnem bregu in pod Hum pa območje pivovarne. No, v glavnem bomo malo si zdaj pogledali tale grad. No, to je en starejših objektov, stoji torej na griču nad Laškim, pod Humom, prvič se pa izrecno omenja kot Castrum Tiber, upam, da sem prav povedal, no, leta 1265. No, grad je bil na začetku last Spanheimov, torej deželno knežje je bil, grad so pa leta 1487 požgali Turki. V 16. stoletju so ga malo predelali, v protiturški tabor so si rekli, ne boste nas več, in od tu tudi drugo ime za tale grad. Ja, tabor. Lastniki gospoščine so do leta 1554 bili turjaški, do 1581 Johan Valvazor, leta 1620 cesar Ferdinand II. Gospoščino je prodal baronom Juriju Karlu in Vidu Mosconu, ali Mosconu, Mosconu, no, nekaj od tega. Leta 1665 pa jo je kupil Janez Vajkard grof Veter, ali Feter po moje, ki je pozidal v trgu novo gospoščino. Najkasneje v 18. stoletju pa je začel propadati, v letih 1984 do 88 so ga pa končno temeljito obnovili in zdaj ima tudi gostilno. Valjda se smo v Laškem, ne. Južni pravokotni stolp je bil stanovanski, vhod je bil pa v prvem nadstropju. Skupaj z obzidjem je romanski, severni okrogli stolp je tudi rezultat renesančne prezidave, ki pa ni prizadela osnovne zasnove gradu. Ne vem, renesanca je bila verjetno malo bolj, ne vem, kičasta ali kako, sem grad je pa ful lep. Pejte ga kdaj pogledat, konc konca imate tam gostilno, pa na zdravje.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.